An kuma toga le to fi so so yin lo sanu yin ma toga e mo ma toga agbado ni awa di yega wo yin won ma yin loju pe oku idaju o eyo agbado jabo e to sare mu enunu enu ipare e to ju enu para ehe

0: ọgbọ yo ba
1: mari bo se fe
0: ada si kankan ro leyin baye ba gba
1: oluwa
2: aye mi adun
1: aye mi agara
2: se bi wala mo koko
1: aye mi o
2: aye
0: olon la mo koko o si do ko mo bi bo se fe ko mo mi o mo bi bo se fe ko mo mi olon iba re ba ni ko lomo bo se fe gbe yan mo a mo ni primary school ta ba se work ngba na ni hard work o ka lo be la pa le ka mo be se meja le ju gbe gan e ko tu ka ko finally tu ka danu eji na victor boju nbe iwo ko lo ni

0: ma gbalu
1: ahan femo bi mo ba wi se oni mo tunde
0: apa mi ti bi o ba roja bi mo ba de tun kore wa ni mo to ti de ani o o niye omo ti o ni ronu e ma
1: la lu le ke sha nbo e dera fun mo
0: roja ra la nu le

0: Ọlọrun ba obinrin mi ama wa complain pe okunrin mi rada yo ma complain pe
1: e si to je pe oni on lokunrin mi like ma fi ahanrin
0: awa ninu
1: eti
0: ah tori ọlọrun tori ọlọrun akasalika e ja gbianju
1: kanu lo ye ke mo sere
0: okunrin ati lobirin tori mo to fi soro enikan to so mo la enikan to pe mi lori program la wole suri to ni pe ohun ohun ti boko ohun wi ohun ohun to won se foko ohun pe sunday ni mo we
1: wallahi nikan na ti so fun mi onojo meta meta loko o ma nwe
0: eh se ma we ni sunday
1: wallahi
0: o to wa ni pe se wo loko re se onise ohun sokada loko ohun sokada
1: yo ti o ti on ti ki gbe wa sori eto kan
0: yo ti gba oru o ti mu lo bo yo de lale yo si gbe wu yo si jeun yo si lo sun
1: ah
0: iru ara re wo le yan fe fi sun ru e
1: koda emi si mu wa ninu ac yi
0: ah
1: sin ba tu dele lale
0: mo iyan godo we
1: mo gudo
0: yan sharada nugo ati o ti spread
1: sharada koda ti bi sisi ale
0: ma tu bo mi sara
1: sin ba wa si bi ise losun pe mo tu pada denu le inu ac mo wa o awon tan ba ri mi na lati inu office inu moto ac ni
0: to
1: ma tu denu le ma tu
0: we iyan tu godo we because
1: koda mo ba le lo mi tutu mi
0: gbona ani ya yi ni pe won tu gbo mi le na fokun ba ji ni won gbo mi le na fun pe to omi gbona ti wa ko ti e lo fi wo yo ni bo won a wo le ta
1: ko da
0: sunday ni baba ma nwe ko wa ya iru okunrin bi omo complain pe yawo mu
1: fun awon okunrin a ma so pe obirin nikan lo ngba ngba to obirin mi na ba fe gbenu si kini baba ti gbogbo
0: bi le
1: elomi o ni le mo ma so kini ya obirin mi o ki se voloye o
0: ara danger to wa nbe niyan
1: mo ro mo kan lojo saturday loja bo se gbe owo soke bayi ko da irun abiya e o to di la mole
0: imagine iru won ma lo so sin sunday
1: be ba fi di o back oloye mi se lo I swear to god almighty
0: imagine
1: swear
0: last week you fi kan kasabiya
1: mo koko wo bayi pe abe mi ni mi ri dada
0: to imagine
1: ah
0: ke iru won ma lo so sin yo bible yo fi sin yo fi sabiya
1: bikini brown
0: yo fi dada adam ati fa yo fi james dada abiya
1: yo fi
0: you go for the brand in go room
1: wallahi ko da
0: wa ya yo ladu awon
1: ogba seru be ni ka o be bi ko ju ja se
0: yo ladu awon ogba
1: ojo
0: ye ado awon ni gba liru e seru be ni lo be se ko ju ja yesu won ni da re bi be se ni da re seru da ya
1: mo wo pe ngba ti irun abiya ri bayi
0: mo nta be se very mo nta be se very ara nta mo so nu pe e je ka
1: lo se fe
0: to to wa lokunkun dun mo se to lo so nipa pe ka mo toju ara wa ka je nto da ka je nto da ka se gbogbo nto da
1: to da to ni sin
0: ah
1: tori pe e lo shave gan atebun ti ara
0: ni o fe si yan
1: ko sibi ti run le wa ti o ni run
0: ti ko so gbon
1: ko da irun ori gan to ba fi hair cream si
0: yo mo gba
1: o mama
0: yo mo gba
1: iti ni
0: yo mo gba ko so gbon tori pe awon
1: a so pe abete pe a tun wo awo tele a tun wo gbogbo awon obirin si a le to bi mewa papo gba mi
0: to
1: gbogbo a mo gba
0: di imagine
1: e wa na ko
0: yo ro ko sumo yin e lo ko pa yin ti elomi oni oko un koku nle oko un pa ti oko un lo ta iwo gan si wo gan ni mo toto ninu
1: ile ni so ina ka won kunrin na ma awon kunrin mi na irun aya won na be o to di
0: gbogbo
1: awon kini na diamond shave gbogbo e na
0: irun aya elomi bi gbo koko
1: oloye ni ko mo shave e o to ni irun aya okunrin mi na ba irun abiya gbogbo e sokoto boxer okunrin mi yo ti kidan papa
0: mo gbono bi boxer elomi kan eyan lasan
1: koda se eyan elomi gbogbo apa abi ya bo ti dudu
0: se ti pe lo ni won lo la mo kun awon ohun di awon
1: kan lo ja elomi awon le wo white
0: igi lo de
1: wo mo wo singlet ko lo black agbalagba
0: god
1: ki lo le mu okunrin agbalagba ko ma wo singlet ko lo
0: obunni obun
1: obunrin
0: si ami ani kankan obunni obunni ko si si nkan ti obun ife da leyin ko ka re ba yin are ni o ko ba yin e je an ni mo to to labe bo ti won ko mo
1: kenu wa ma spell nice kama fwenu wa dada en to ba mo pe oni body odo ko ma lo mouth kini
0: ko lo bo lo perfume de lo nta won kan yi elomi o si ni lo perfume ko si bo ko ni do
1: en to ba ni mouth odo ko ma lo mouth kini ma pe to ma fi senu
0: mouth spray e dakun tori olohun imo to to se pataki o bi imo to to bo ti o ba ti si pepo kan lo ni imo to to ti yawo o ni
1: o le tule won o le appeal soko
0: toko ba ni imo to to ti yawo o ni o le tule won o le
1: tule won seri imo to to bere
0: dada
1: o ni kankan to re mi ko so fun mi ore mi yen ni ohun ati oko n fe ja nigba ta won mari emi se kokoro ro gbogbo oko yen sagbere ni o ni toko ba si de lati bi se ba o ni sitting room lo ma bo
0: gbogbo aso si
1: iro suit e o nu kan ma free
0: get
1: oni bata sisiru munu wa ope ore mi de lele te ma npo pe eyan ni
0: imo toto to so ti bayi
1: emi gangan fun ra mi
0: ti bayi
1: mu so pe eyan
0: ni eyan ni so ti baun so ti baun
1: ona won ma ko won ma ba ko oni bo kan se dojo kun ninu kan bi ona kan flingeda
0: mhm
1: oni akon ti wa ope this is the height o
0: ti
1: to bi osu meta
0: to ta won ti
1: to tin ba ko to ma ba ko bata wole to ma ba ko wole every time oni bo kan se flinge sita oni ninu ti bi ona ti join yen lo kan ti
0: ni
1: ti
0: dan wo mo
1: ona kan koko fe binu ona na wa je ko mo pe o ti sun oni pe igba o le fe change
0: ko de ko wa ngi ya isu ti ba ta ko bo gugu e sibe bo bo e ko
1: o ni le ta bo iyoku ta ba bo na nu ya
0: bo tori be yo jule sibi kan yo jule bi kan e ki kere nisi ti ba yan lo
1: okunrin
0: bo ba wole yara odo odo mi nisin ni yara bi to pe yara re ko ni se ewo yo tu gugu ele yan mo yan mo yan mo yan ba ma o pe bo ni wo ise be wa compound bo le se be wa compound pelu bo se ri nisin elomi dot ni ta o dot nle elomi ninu ni ta bu ni o ti mo se fere fere fere mo ba
1: inu yara
0: awon
1: mo school
0: inu yara
1: elomi
0: oni se wo
1: inu yara awon mo school awon mo ge campus won gbo mi bayi awon mo ge campus awon le won jade nule pe o ya gbogbo yen kora yin sita lojo Saturday ike fanta ike koki
0: ti won ti ora bread environment lo danu danu danu ti won si ni tube se
1: won ni anti mani kini o ya ita ama le gbogbo won boss da yo ye ma clean gbogbo e ko to ba ya no ma ma won na lara
0: o ma won lara pe eyan clean inu le ni e ja clean inu le
1: a
0: clean ara wa ta wa gan ba da se da da
1: ko si nkan ti roju to fe da fun
0: ko si yo ba ni ri ni si ni se ni lojo
1: be ni
0: to da to nbo lokan to da bi le
1: se le lo mo ni lara data
0: o yo bi gbe pe ki leleyin kini gbo lo ti e se ri
1: elomi bayi ounje apo ounje to ba fi jeun lale ba yo gbe segbe kan lawon girls wa awon boys wa well yo aro mo gbe segbe kan boya bi after bi 3 days won a to se ko abo nje sita
0: mo ti gba awon kan gbele ngba ti mo wa ni ti mo ngba ti mo wa nlorin won ba re aso bayi igba mi won aso le lu ose meji njo ti won
1: imagine
0: just won ba lawon fe gbe aso ibota bayi gbogbo ni o si fe sa lo alaso ti mo to kokoro tokoro tokoro tokoro tokoro ninu omi ti won fe re aso aso ti mo te kokoro be won ba wa gbe jade be tan lawon fe fo
1: emi mo ri awon obirin
0: to se ko si mo se le foru aso be
1: to
0: sa ko yo marun
1: emi o mo pe o mi mo ko obirin ma ko on this jo no I'm big girl
0: ni to ye ko wonu ba
1: ti lo o ton se si kini won ti ni laundry bi ton ma ko on this ton ma ma ko jo sibe o wa le to boya bi 2 weeks
0: kan to rise wa lo fo
1: won ni fo fun ra won gan dry cleaner ni
0: jackin won ba fo na we
1: oni fo pata ti bra
0: jackin won fo na we
1: wọ́n ní torí pé kò pọ̀ ni ìwà ṣe máa bọ́ tí wàá máa fún
0: un kò tó bá pọ̀ kò kàn lójọ síbẹ̀
1: wàá lójọ wàá dẹ̀kọ̀ fún
0: dry àwọn kòkòrò náà bá ń hàngì síbẹ̀ àwọn eléré ibú sọmbọdì
1: iyì obìnrin ni
0: kò kò bọ
1: immediately
0: kò fọ́ ọ̀ṣọ́ yẹn kò kò wà ń bẹ̀ ó fọ́ ó hàngì síbẹ̀ ó bọ́ ta ó máa tó wẹ̀ ó bọ́lé ó mú mi ó bá ti wọ́ bẹ̀ ilé tó mú yẹn ó tún wọ́ jọ́ tó bá ti wọ́ bedroom ko tun wo tin se nko to we to fo gbogbo e tun bo ta that is how it's supposed to be e ja gbianju ka ma wa ni mo toto o ba si ri awon agbalagba mi bayi won mo toto toni toni won mo se nkan won lawon agbalagba mi o si ri awon odo mi ti won ni se ri
1: mommy mi lo ko mi mo se ma lo perfume mommy mi o le jade lai lo perfume
0: that is it
1: my mom e le ri perfume boya bi bi orisi mewa lowo won
0: to ba si nu
1: later lemi na wa wo pe it's good to smell
0: it's
1: nice
0: it's good to smell good to ba da ni awon eyan awon eyan wa wa attractive sawon eyan o mo ko to ni o smell good to si to ba bere towo towo won mo fi
1: jo lo wa ni alagbaja lo nbo yin wa ni show ti ma gborun pe
0: oyo na kan won ni won gbogbogbo nu le wa run ti bi bi ile ile won wa ta ni salanga ta lu salanga le
1: se
0: won ko soke we ladugo wa ni
1: sherry olohun mo bo se man dey o mo ko ni body odo iwo gan wa work lori
0: e
1: se lori e ki se po wa ni body odo yen wa de mo bi ohun
0: ku ogan gba
1: o de ni
0: te ma run da on gba ngba
1: on gba
0: ngba awon ogba nu
1: wallahi oloye o wa ni le spray ara e to de mo fura
0: se ti awon ogba
1: wa lo wa loro lon
0: ko si be yo
1: spray
0: ko si be yo se sweat
1: iyawo e gan sun mo e gan la dun
0: olohun ko si be yo se sweat ti o ni run o ti se ti o ki sweat gbogbo gbogbo wa la n sweat
1: o le mi o se le wash ojo meji
0: that is it
1: anu o le wash ojo
0: meji that is it now
1: ko se pe aso yin ara neatness na elomi le wash ose kan e mo tun wo tun wo tun ara ibi de ti ma men ti o neat for real I'm not joking
0: lawo tun wo
1: lawo e wa ma so pe ko ti do okunrin mi wa be ko to bo so lorun e lati ba
0: fo oju ni si n pa elomi
1: o gbogbo color iru iru aso to lo ye wo e to neat bayi gbogbo orun yin a ti dudu
0: lo ti dogun to e ja gbianju o are
1: bu ni
0: ni kini yo mo
1: ko ba se fe wo po n ri okun
0: wa lati wa attractive aka lo wa lo be di lara lo
1: mo do di mo ko e ko gborun
0: ko gborun gidi
1: kodi mo yawo e ko gbo
0: mo so ro lose to lo abi je dogun mo so ro mo ni smelling good man je get ken you last pelu birin ba pe wa to birin yen ba smell good mi se ibalopo yin se dance suke suke te po nbe eh ibalopo won mo miss si yin yes mo wa ara yin mo le oh god oh god ara mo le si awon si
1: si tan fori e mo ra
0: o gba nkan ti se o nkan ti so nkan o ti dogba o di ogba
1: okunrin gbodo le fa ori obirin mo ra to ba ti ri pe won fa ori e mo ra oko re ori e mo ra
0: ofura kon ton ofura
1: ori erun
0: ni orun niyan
1: lo tun won
0: elomi o wa di adimo le hun o yo ti lo bi osu meta
1: lo
0: ma fi wigi bo
1: eh o wigi ma orun ti wigi ga
0: le oru wigi ga se
1: ko mi se oru ti wigi gan loto
0: o to
1: S wa ma fi wigi yen bu adimole
0: adimole
1: gaga fun ara
0: o su meta
1: to ye ki sa lori o to ni oloye to ye ki sa lori yen ma ko ma dan ko ma fa gbogbo o ti dapo omo ti dapo word to ba fowo ho ba yo ti gedegede gbogbo e lo mo ho sita
0: awon obirin mi ti won tomo lowo to ba re lo mi ton tomo lowo to se neat to ba re lo mi ti o mo ko se bi ara ni tin tomo lowo to si neat pa o si da pastor mo mi ba lo abe si ani yo mo mi o
1: oloye te ba ri o si wa ri be nita to ba ntomo lowo e ma mo pe leyin
0: to ni ti dele dele
1: te ba ti robirin ti o ni ti tun tomo lowo
0: e ba ti le
1: ti mo gborun omi oyan
0: yo mo run ara ni ko so gbon
1: omo to ba gbe dani gan oru eyin to fi bi omo yin a ma run lara omo
0: je yo mo run
1: on le fi mari tawon yin ni ba yin gbo omo yin sugbon to mo ba awon omo kekeke ni perfume ti won gan ke to gbo omo gan seyin gan te ti ba lo spray
0: to ti wa lara re
1: awon yin tomo yin ma fun
0: e ma fe gbe won bo gbe
1: won gba tomo yin ba ngba
0: awon na de awon na si ni ona ti won si gba wulo lawon ti won ma gba yi ta ba ri bi ti won tin ja mo ba wo be won ba wo be to ba ni ani suru awa tori tin yin ni o tori
1: o ye ka won yan ri na ri mu oloye bomo oloye sese mu lale
0: tori tin yin ni o wa ye pe tori tin ja yi half a wole dollar ni
1: pe e je mo ku mi tori orun ni ko se so ah
0: won ti gba won yan pari ya tori ti e fura o fura ko fura gidi
1: asini orun de
0: asini orun de ogba yo mi ogba yo tori ti da da so yin o
1: ba tori ma se mu ba tori ah tori ni si yin ba ire work on yourself eja ki gbo ashe lori ara wa
0: eja gbianju mo gun okara kan lojo kan ah o omo bi se ni mo nnarun ba ka te gun alafia
1: se se ri awon lokada oni baba kan mo wa first kolon shanu mi pele nu mi ti baba yen ba ti soro bayi ma ti ra awon obo iya sa ngbo wa
0: ngbo yi ngbo yi
1: ani kilo wa mo na tegun
0: o adegun se
1: po ju daddy e mo fonu yi pada mo ni mo mo ko ri okada le wa pe teyin o ba soro ngba bi o le je ki enu eyan ma mo ni ma tun mu omi e
0: fi sha inu
1: mo ni aro na wa ba iru aro iko yan ken mi ti
0: baba
1: e fo dada
0: e jo nitori olohun e ja fi moto to kun
1: fonu ku onu le mo mama so pe e ma fo dada mo fo
0: e ja fi moto to kun
1: iko akole mo fo e gberu ko le si kenu e ma run ko ma mo pe enu erun ko
0: fo mo wona mo fun ara re ah en tin gba mo fun ara re
1: iro lo
0: gba mo po hun gba imoran wa be ba fe mo ni ba lo popo lawon yawo yin atoko ati yawo te si fe mo gbadun re ni e smell good eyin e dan wo loni e ri be ti pe to mi ro pe lori obirin ni ti ma ti gun ni mo n dale o dale o toro lohun ni
1: wona eyin obirin e
0: se mo to lo perfume to mo ti yawo re lo perfume to da
1: mi e shave private parts
0: e mo clean up
1: abi ayin e shave
0: eyin okunrin na e shave ko si ti bi se eyan e shave
1: e shave
0: e ni o shave
1: e mo e ko je bra dududu gbogbo gba ni
0: e le mo wo sa
1: te ba ti bra bo mi yo wa tabi omi ti
0: abi omi ogun pa
1: eh yo wa kidan papa o na se ki won white wa ma gbo mi like bi white
0: o ki
1: lo de to
0: ni white obun ni o ni obun ni o lo lo like white o lo run lo da e da kun tori olohun e ja mu imo to wa loko kun o se pataki o se koko be lati bi onje ta nje abota fi nje inu le wa aso ta wo sorun gugu body system wa
1: bo ba
0: mo isoju awon mo wa bo ba mo a je pa wa gan gbadun aye bi o ba si mo are la fi nsi eyi awon are ojina si bi ti awon
1: imo to ba si
0: e da kun tori olohun
1: omo mi e mo so pe oro mi po ba se wan se pta mi sin ni teacher kan wa ni atani ya awon
0: omo yi
1: awon anowo sa awon omo yen pe ko si tawon tawon ba ti ri awon omo yin ma ni ti sha
0: ti zid yo ha
1: won so won awon omo won kuku da mi mo
0: of course
1: ara awon obi to wa o na lo so be pe tani mo mi awon omo
0: tani
1: daddy won na se wa so pe mi ninu temi gan dun
0: ninu eyan odun so mo pe mo awon omo wa la ma
1: pasa do wa awon obi mi na awon na wo pe ka won na je
0: ki omo awon na ko le ma ni ti be edakun eja ja ambassador to da fa won mo wa awon mo mi o mo ku ni sibugusu ku to ni o ti jalabo bi le wi o ba se lo eje onisuru na
1: ko da ko je uniform eyo kan lo mo ni
0: e ba won mo se ko mo neat e fun ara yin gan ni mo to tori ke se nti won ko won school awon mo yo gbe soju nte yin gan wu wa
1: na
0: won mo
1: yin o ile la tin kesho
0: won mo ti won mo bi wa tabado de o edakun imo to se ba taki o se koko be ba si fe mo last longer pelu yawo yin eyin na lo mo clean up kẹ lu perfume to da
1: te
0: ba nja kankan yawo yin gan mo kiss ni
1: ba
0: ngba ti o kini ba ti dori ko do 30 se nkan to dori ko ru ti o fe da won yawo yo ba yin pe jade para
1: ngba
0: te ba mo toni
1: e mo pe orun eja gan ma nwa lenu e tu wa fe sun e le fo enu eja yo wa daarin oru e wa
0: pe e ma biti omo bi mo nlo
1: lo mo se oko to fun mi o eh wo lo mo se oko to fun mi o
0: mo ti fun yin la si kan lale yi te bi le mo last longer e ti ma ti yawo mi ka ni mo nda o ni da ba kia kia mo lo wa perfume to da
1: oro de la le ko to sun
0: ohun yo
1: ke mo tete da
0: e mo tete da ke le mo last night da
1: baba ji da
0: da kwada e wa ni perfume e pe mi ma ba pe mo si
1: si be supply mu ti e ti be fi so lo ye le se en tete da n gogbo gba na ni
0: o me ti mi ma se mi gogbo gba na I want to denda wa denda e mo e ni tete da mo e do try you age o ibe lo mo gbe ta mo gbe be ti mo mo di mo jo mo soro si e
1: lo ti wa se ra yin da da na ke wa
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la